0: sometimes for development.
1: Du tar med sånt här i konflikt med den decidera gränsen jag tar regnska pappa kan vara
0: du. Har jag förkastat det i förhållandet?

0: Han får det med som som är tusen gånger för det är du som ska få vara på mig.
1: Det är min samfundet, ja.